0: O mellor danos a terra, une a toda Galicia.
1: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda súa tradición.
0: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumes, as nosas raíces.
1: Viva Santiago Apóstolo, viva Galicia.
0: El Corte Inglés.
1: Vive o connosco.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.